0: آن عشق گم شده چون شری رودکی
1: لباس ها عکس ها کتاب ها تحفه ها از هر کشور و از هر شخصان معتبر گویو نگران صاحب خودند این همه از دل چون شاعر فرزانه می گذرد در هوای کشاد در نزد مقبره محمد بشارا دسترخوان پر نقل و نوا گسترده صدای موسیقی آرام و دلاویز آهسته آهسته بلند می گردد باد و هوا طبیعت زیبا روح آزاد و محبت بی همتا همه مهمانان را پیچانده گرفته این همه از نگاه از حرکت از سخنگویی هویدا حافظ چند سرود از اشعار شاعری بزرگ خواند به دستم روزنامه تاجیکستان غلطید عکس استاد لایق شیرعلی با نویشتجات خود شاعر من بعدی هزار سال می آیم باز را ورق زدم و هزار احسن گفتم و آن محرران و متصدیان بهترین تحفه به جشن استاد لایق شیرعلی بیشک روزنامه تاجیکستان بود مقاله و نگاشته های شخصان معروف همه با مهر و اخلاص انشا شده مخصوصا چند نکته از سخنرانی سرور دولت آورده شده در آغاز روزنامه خیلی مهم و نشان رس است روزنامه نگار، نویسنده و محقق باریکبین شریف همدمپور که سرمحرر تاجیکستان است می آورد. روحی لایق شیرعلی امروز در زبان تاجیکی نفس می کشد. در غرور بیدار ملت صدا می دهد و در قلب هر تاجیکی زندگی می کند که وطن، زبان و معنویات خود را دوست می دارد. مسعود میرشاهی رئیس بنیاد رویدکی نگاشته لایق شیرعلی تنها به تاجیکستان تعلق نداشت او به تمام جهان فارسی زبانان تعلق داشت و یا از زبان شاعر ازبک اسکر محکمف علی دهباشی سردبیر مجله های بخارا و سمرقند آورده لایق شیرعلی فقط متعلق به ادبیات تاجیک نیست او یک پدیده ادبی بزرگ خاور زمین است لایق استاد ماست و ابداگر یک شیوه و آهنگ جدید در شعر ما نگاشته شاعران حق نظر غایب اسکر حکیم و عالمان عبدالنمی ستارزاده محمد یوسف امامزاده عبدالجبار رحمانزاده و چند دیگر خیلی جالب و خواندنی بود ولی چه خیلی که از نزد اتفاق نویسندگان افتوبوس نیم نشد газетаи адабиёт ва санъат танҳо ду саҳифаро ба шоири бузург лоиқ шералӣ раво дидаю халос дар асл устод лоиқ ба ин гирумонҳо одат ҳам надоштанд вале инсон чеҳраи хишро нишон додан ҷоиз набуд вақте ки шастсолагии устод лоиқро дар москав ҷашн мегирифтанд як гуфтаи шоири тозанигоҳ искандари хатлонӣ هیچ از یادم نمی رود. مباد آن روزی که گویند لایق شیرعلی از زرفشان بود و شاعر تمام تاجیکستان و فارسی زبانان است. این نقطه را به یاد گیرید. چون از مزار شریف رهاکی شدیم روزنامه‌نگار رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده رسیده آمد. در شهر پنجکین در کاخ استاد لایق конференсияи илмӣ таҳти унвони тоҷикистон мазҳари ман шуд раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бисёр як баромади арзанда намуд суханронии шоирон акбар абдулло озарахш низ ҷолиб буд аммо суханронии бо муҳаббати шоири соҳибсухан фарзона аҳли маҷлисро ба по хезонд дигар он ки шоири маъруф гулрухсор бо суханони оҳангноку пурсӯз ҳамаро асири худ сохт дар канори беишқ лола ашки маҷнун аст хандаи гули бодом рӯи пушта маҳзун аст шоири мазори худ шеъри зиндадори худ дар диёри хомӯшон ҳоли шоирон чун аст эй баҳори белоиқ эй хумори белоиқ ҳама аз овози ларзону пурҳаяҷони шоир бо ӯ ҳамово шуда, бо кафкубӣ самимияти хешро ирсол медоштанд. Дӯст ва бародари шоир олим Абдунабӣ Саторзода нуқтаеро гуфт ки устод Лоиқ Шералӣ дар шеъру шоирӣ ва худшиносию меҳандӯстӣ кореро анҷом дод ки устод Айнӣ дар ривоҷи адабиёт ва илму фарҳанги кунунии мо, хоса Насри он ва Аллома Бобоҷон Ғафурову Мирзо Турсунзода дар зиндагардонидани ҳисси миллӣ ва таърих метавон баробар кард. Кохи Лоиқ дар рӯзи мавлуди шоир басо мунаққашу зебо ба назар мерасед. Он рӯз ин боргоҳи маърифат ваҳдату якдилиро таҷассум мекард. Меҳмонон аз тамоми гӯшаву канори кишвар ва шаҳрҳои тоҷикнишини ҷумҳурии ҳамсоя ташриф оварда буданд. Шоири хуби мо пас аз сафар шукӯҳу шаҳомати кохи Лоиқро хеле зебо ба силки тасвир кашидааст. Фурӯғи суғди Яздон, қасри Лоиқ. Баҳористони Хатлон, қасри Лоиқ. Дурахшон дар дили панҷикати мо бувад лали Бадахшон, қасри Лоиқ. Аҷаб сарсабзу гулбоғу муаттар, чукуху дашти Раштон, қасри Лоиқ. Хурӯшону дамону зарбадомон, чу дарьёи Зарафшон, қасри Лоиқ. Чу водии Ҳисори шодмон аст, пур аз фарҳангу ирфон, қасри Лоиқ. Ба ёрон ҳамчунон дарьёи варзоб, ҳамеша гавҳарафшон, қасри Лоиқ. Виқори ҳайкали Лоиқ баланд аст, шукӯҳаш гашта чандон, қасри Лоиқ. Навои шаш мақом оят муназзам, фалак дар аршу кайҳон, қасри Лоиқ. Био пайдо ҳаловат бар, ки бошад намоди Тоҷикистон, қасри Лоиқ. Рӯзи 20 май шаҳри Панҷакин бо ҳама авҷу барору назокаташ лабриз аз меҳмон шукӯҳ дошт, шаҳомат дошт. Шоири ошиқ ва закитаби мо Гулрухсор гуфт: худи шаҳри Панҷакин шоир аст, Лоиқ як филми арзанда аст бо чунин роҳбараш. Пас аз хӯроки шом маҳфили шеъру шакар дар назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ оғоз ёфт. Раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода меҳмононро бори дигар ба диёри шоирхезу руду чашмасор хушомадед гуфта, як маърузаи басо арзандаро пешкаши аҳли зиёю шаҳриён намуд. Шири Лоиқ таҷассуми барҷастаи оини ватандорӣ, маънавӣ ва худшиносии миллӣ, ҷасорату матонати бузурги инсонист, ки дар бедории миллии тоҷикон дар замони соҳиб истиқлолии кишвар нақши муассир гузоштааст. Олимонаю донишмандона суханронии ӯро аз шеърдонию дарки баланди ӯ баҳо доданд олимон. Баробари анҷоми маҳфили шеъру шакар борон ҳам дона кард. Гӯё интизори хотима ёфтани чунин маҳфили бузург буд. Аммо як нуқтаро бояд бигӯям, ки баъзе шоирону олимони мо дар минбар худро басо соҳиб мақом дида суханро дароз намуданд. Кош ҳама чун Акбар Абдулло ва Фарзона ба қадри сухану вақт мерасиданд. Яке аз рӯйдодҳои муҳими ҷашн маърифи куллиёти ашъори устод Лоиқ Шералӣ дар ду ҷилд буд, ки бо дастгирии раиси дурандиш Абдухолиқ Холиқзода дар нашриёти ношири шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. Маврид ба зикр аст, ки бори чаҳорум куллиёти устод Лоиқ бо зевари нашр пироста гардида дастраси хонандагони осори устод мешавад. این نقطه دلیل محبوبیت شاعر می باشد. کلیات اشعار استاد لایق شیرعلی ارمغان ارزنده جشن بزرگ داشت استاد لایق و بهترین تحفه برای دوستداران شعر و ادب و محققان آثار استاد محسوب می یابد. پگاه بعد ناشتا نماینده رئیس به همه راهی سفید خواست و ما را تا افتابوس گسیل نمود که باید به دیهی پنج رود به زیارت استاد استادان شعر عجم اب عبدالله رودکی می رفتیم. باز هوا ابرالود. دو طرف راه را با گلهای لاله خسک آرا داده بودند. ولی لاله ها باران خورده و سرخم بودند و خنده آنها را حس نمی کرد کس.

соли 1219 аз соҳилҳои дарёи Иртиш воқеъ дар Олтои Муғулистон лашкари ҷангдидаи обутобёфтаи Чингизхон ба сӯи Мовароуннаҳр раҳсипор мешавад. Мовароуннаҳрро Рашидуддин дар Ҷомеъу Тавориқ бо нақл аз гуфтаи Чингизхон вилояти Тоҷик, яъне кишвари Тоҷик ном мебарад. Чунончи дар достони Чағатойхон омадааст: чун Чингизхон ба азми вилояти Тоҷик барнишаста ба шаҳри Утрор расид, ӯро, яъне писараш Чағатойро, бо бародаронаш Угетой ва Тулуй ҷиҳати муҳосираи онҷо бигузошт. Шумораи лашкари Чингизхонро аксари муаллифон 200 ҳазор нафар нишон медиҳанд, вале чуноне ки дар боло гуфта шуд, Ҷузҷонӣ ин шумораро бархилофи маълумоти муаррихони дигар 800 байрақ, зери ҳар байрақ 1000 савор, яъне 800 ҳазор нафар гуфтааст. ҳолон ки ин миқдор ба шумораи умумии аҳолии ҳамон давраи Муғулистон дуруст намеояд. Бешубҳа инҷо муҳобати Ҷузҷониро метавон мушоҳида кард. Чингизхон метавонист танҳо 100 ҳазор нафар мардонро аз қабилаҳои муғул ба сафи артишаш ҷалб кунад. мо ба маълумоти муаллифони қазоқ, ки дар китоби Казахстан Випоху Средневековия оварда шудааст, розӣ шуда метавонем, зеро чунин факту рақамҳоро дар дигар манбаъҳо ҳам бохӯрдан мумкин аст. Чингизхон ҳама қабилаҳои муғул ва халқҳои таҳти тасарруфи онҳо бударо ба по хезонд, чунки ба навиштаи Рашидуддин Ҷувайнӣ ва дигар муаррихон, ҳангоми ташкил додани сафорат ба мулки Хоразмшоҳ, Чингизхон ба ҳар як оилаи бонуфузу сарватманд ва аёну ашрофи муғул супориш медиҳад, ки як ё ду нафар аз наздиконашон ба ин сафорат ҳамроҳ шаванд. ҳамин тавр шумораи сафорат ба 450 нафар мерасад, ки аз онҳо 400 нафарашон ашрофзодаҳои муғул бо пулу молу сарватҳои зиёд буданду 50 нафари боқӣ монда аз бозаргонони Хуҷандиву Самарқандиву Бухорӣ. Ва он рӯзе ки хабари шуми қатли сафорат ба Чингизхон расид, дар айни замон ба хонадони 400 нафар бо нуфуздарин ашрофони муғул хабари мотам омад. Ин хабари шум тамоми Муғулистонро ба по хезонда буд, чунки он ашрофу аён намояндагони ҳамаи қавму қабилаҳои муғул буданд. ҳар як хонадони ашрофиёни муғул аз Чингизхон интиқом гирифтанро талаб мекарданд. Ба оқибат ҳамин буд, ки сабаби бо чунин ваҳшоният ба Мовароуннаҳру Хуросон дарафтодани муғулон. Мутобиқи гуфтаҳои боло, агар шумораи умумии лашкари муғулро 150 ҳазор нафар гӯем, пас аз ин шумора танҳо 100 ҳазор нафар аз ҳисоби худи ҷанговарони муғул ва 50 ҳазор нафари боқимонда аз ҳисоби халқҳои забтшудаи турк, аз ҷумла қарлуғҳо, уйғурҳо ва ҳамчунин хитоиҳо буда метавонад. Бар зидди лашкари бешумори муғул, тоҷикон дар якҷоягӣ бо халқи эрони нажоди хоразмиҳо ва халқҳои турки Мовароуннаҳр, қирғизҳо, туркманҳо, оғузҳо ва қабилаҳои гуногуни қипчоқу қарлуқу қанқлӣ сар бардоштанд ва муҳорибаҳои шадид бурданд. Махсусан муқовимати сахти аҳолии шаҳрҳои Хуҷанд, Бухоро, Марв, Термиз, Урганҷ ва Самарқанд дар таърихи халқҳои Осиё Миёна ҳамчун нишонаи ҷасорати бемисли онҳо боқӣ мондааст. вазъият дар Мовароуннаҳру Хуросон дар арафаи ҳуҷуми муғулҳо чунон буд, ки мардуми маҳаллӣ аз зулму истибдоди ҳукуматдорони худ, яъне хоразмшоҳиён, хусусан вазъи гарони андозҳои онҳо ба дод омада буданд. ҳукуматдорон, ки асосан аз туркҳои қабилаи қанқлӣ буда, дар саросари мамлакати хоразмшоҳиён вазифаҳои давлатиро дар даст доштанд, бештар ба таллаву тороҷи халқи худ машғул буданд. бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки Муҳаммад Хоразмшоҳ аз вазъият огоҳ буд. ӯ медонист, ки аҳолии шаҳрҳо ва деҳаҳои калон, ки асосан тоҷикон буданд, аз зулми ҳукуматдорони худ ба дод омадаанд ва ба қувваҳои истилогарони муғул муқовимат нишон намедиҳанд.
از این سبب او برای حمایه شهرها لشکریان خود را سفربر میکند. یکی از سببهای مغلوبیت دولت خوارزمشاهیان مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون بود که در دربار شاه نفوذ خیلی کلان داشت. مورخ مشهور عرب ابن خلدون ترکان خاتون را از قبیله بیابود، از خلق یمن و از ترکان خطای گفته تأکید میکند که محض او به نواحی مملکت حکام میفرستاد و میان مردم حکم میراند و به شکایت رسیدگی میکرد و حکم قتل و حبس میداد. اما رشید الدین قنقلی ها را از اولاد آغوز میداند که از ابتدای جنجال آیلوی مابین آغوز و پدرش قرخان و امک و امکزاده هایش آغوز را جانبداری میکنند. اکثریت سپه سالاران شاه و سرکرده های قبیله های قنقلی و قبچاق محض تحت سرپرستی ترکان خاتون قرار داشتند. از این سبب هنگام محاکمه اصول محاربه با چنگیز خان محض ترکان خاتون جانبدار اصول مدافع قلعه ها و شهرها برآمد میکرد. حال آنکه چنان در بالا گفته های ابن اسیر را آوردیم، پسر خوارزمشاه سلطان جلال الدین با گروه از فقیهان فاضل و سرلشکران جنگ دیده ضد این اصول برآمده، اظهار میکند که نقشه پدرش درباره تقسیم نمودن لشکر در بین شهرها نادرست است و پیشنهاد میکند که با چنگیز خان با قوه متحده و یگانه در ساحل امودریا جنگیدن لازم است. لشکرها باز میباید خواند و خروج تام کردن و جیهون را خندق ساخت و الا التجا به بلاد هندوستان میباید برد. موافق نوشته جوینی، سلطان جلال الدین بارها به پدرش پیشنهاد کرده بود که کار لشکرش را به او بگذارد تا پیش از آن که فرصت از دست رود و در بین خلق بی‌آبرو شود تدبیر کنند. او برعکس پدرش میگو که لشکری زیاد باید جمع آرم و یک جایه بر ضد دشمن براییم، ولی پدر به این پیشنهادهای پسرش راضیگی نمیداد و هنوز هم در زیر تأثیر پیشگویی های منجمان چنین میپنداشت که بخت از او سرگشته شده و از قسمت و تقدیر راهی گریز نیست. هنوز جنگ با اردوی مغول شروع نشده، او یعنی خوارزمشاه میگو که اقبال و دولت از خاندان تکشی ها به تمام گرفته شده است، امید برگردانیدن دولت نیست. شاه سپهسالاران قنقلی و قبچاقی ها پیشنهاد ترکان خاتون را قبول نمودند که با همین در اصل تقدیر آینده خلق ماورا و نهر را حل کردند. جوینی نیز پیشگویی منجمان را سبب اساسی به دهشت افتادن خوارزمشاه حساب کرده میگوید که این علت اضافت خلل کار او شد. خوارزمشاه چنین میگفت که خدا هر دم خواهد و به کسی خواهد ملک و دولت را میدهد، تو تل ملک مما تشاءو، و این عباره علکه در جبین دولت چنگیز خان و اولاد او پیدا گشته، چنانه که تنزع الملک ممن تشاء، هر وقتی که خواهد و از کسی خواهد ملک را میگیرد. بله، به یگان شک و شبه غلبه از خدا است و همه مسلمانان این را اعتراف میکنند، چطوره که در قرآن مجید آمده است: بنصر الله ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم. یعنی غلبه از خدا است، هر کسی را خواهد غالب میگرداند و او عزیز و مهربان است. ولی محمد خوارزمشاه به جای آنکه با تمام قوه‌اش هنوز در سرحد

0: мо то вақте ки ҳастем модарои нозанин ёд мекунам. Ман ҳар ҷо ки рафтам як тарона аз Субҳон Ҷалил, бисёр рӯзноманигори
1: муваффақ,
0: шинохта, инсони беҳтарин дорам. ҳар ҷо мерам ҳамин таронаро мехонам, вале ҳатман як суханро мегӯям ки ин амри дили ман аст, хости дили ман аст. Ман ҳамеша мегӯям ки модарои нозанин, имрӯз ман баротон аз фаришта модарои гузаштамон мехонам. یعنی که فرشته مادرای گذشته ما را جاشون جنت باشد. ولی دعا میکنم که شما مادران نازنین همیشه خداوند نگهبان باشد در بالای سر فرزنداتون. آرزوی فرزندو را ببینید. هرگاه که مرا خمار مادر گیرد یک دست علام روی دلم در گیرد

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 яке аз мавзӯҳои муҳими рӯзнома омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид 2028 мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар панели махсуси якум таҳти унвони натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал оид ба об баррасии ниҳоии иштирокчиён, дастовардҳои даҳсолаи амал, дурнамои ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тадбирҳои минбаъдаро барои татбиқи ҳадафҳои вобаста ба об муҳокима намуданд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Дар ҳошияи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ зарурати таҳкими ҳамкориҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи обро таъкид карданд. متخصصی پیشبری سوهای آبی گروه بانک جهانی کریستینا لب زیمنی صحبت ابراز داشت که بحران آب امروز نه تنها مسئله اکولوژی بلکه مشکل جدی اقتصادی نیز به شمار می رود. با گفته او تغییر آب اقلیم، آبشوی با سرعت پیریخا و نارسایی سرمایه گذاری به سوهای آب از جمله عوامل اساسی بحران جهانی آب می باشد.
2: Мо дар форуми пешакӣ оид ба ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об иштирок карда, масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкориҳои байналмилалиро баррасӣ намудем. Сипас ҳамчун ҳамташкилкунандагони муколамаи интерактивӣ оид ба сармоягузорӣ ба соҳаи об дар конференсия иштирок кардем. این چورابینی در همکاری با سازمان های بین المللی و دولت های همرئیس افریقای جنوبی و فرانسه برگزار کردید. ما از آن خوشحال شدیم که بسیاری از شریکان تشبوسی جهانی وات فورورد را همچون اقدامی مهم برای پیشرفت در ساحه آب دستگیری کردند. به نظر ما بحران آب امروز نه تنها مسئله اکولوژی بلکه بحران جدی اقتصادی نیز می باشد، زیرا میلیون ها جای کاری از ذخیره های آبی وابستند. از این رو تشبوسی Water Forward هدف دارد آب را به عامل رشد اقتصادی، تأسیس جایهای کاری و تحکیم استواری تبدیل دهد. در دایره کنفرانس ما با شریکان زیاد ملاقات انجام داده، محاکمه کردیم که چگونه این تشبوس می تواند به تامین امنیت آبی برای بیش از 1 میلیارد نفر مساعدت نماید.
1: پس از صحبت با نمایندگان تشکیلات های مولیوی و کارشناسان ساحه آب که ضرورت تحکیم همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری به ساحه آب را تاکید کردند، موقع کارشناسان اوید به سهم کشورهای منطقه در پیشبرد روزنامه جهانی آب نیز بررسی شد. روزنامه نگار اقتصادی اگنتی APP از اسلام آباد شمس عباسی که تجربه چندین ساله در آموزش آسیای مرکزی دارد، نظر خود را درباره نقش تاجیکستان و پیشوای ملت در حل مسئله های آب و اقلیم چنین بیان نمود.
3: من تاجیکستان را یک از پیشصفانی جهانی در سمت حفظ ذخیره های آبی و امنیت پریاخ ها می شمارم. به نظر من این دستاوردها نتیجه دیدگاه دوراندیشانه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان می باشد که توانسته است کشورهای جهان را در یک پلتفرم برای بررسی و حل مسئله های آب متحد سازد. من بر این نظرم که تاجیکستان امروز در سطح بین المللی همچون تشبسکاری مهم روزنامه آب و حفظ محیط زیست شناخته شده است. با فکر من رهبریت کشور مسئله های آب، تغییر اقلیم و حفظ طبیعت را به سطح گلوبالی برآورده است. همزمان من از سطح فرهنگ اکولوژی و آبادانی شهری دوشنبه تأثیرات خوب گرفتم که در آن همساله انفراساختار و منطقه های سبز گسترش می‌یابند. در مجموع من تاجیکستان را نمونه کشوری پیشرف در حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی و پریاخ ها می شمارم.
1: در مجموع کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار باری دیگر ثابت نمود که مسئله آب و اقلیم به یکی از سمت های کلیدی روزنامه جهانی تبدیل یافته است. در جریان همایش نمایندگان سازمان های بین المللی و کارشناسان ساحه ضرورت تحکیم умуми ҳамкориҳои глобалӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва рушди ташаббусҳои муштаракро барои ҳалли буҳрони об таъкид карда, нақши конфронсҳои сатҳи баландро ҳамчун платформаи муҳими ҳамоҳангсозӣ, табодули таҷриба ва ташаккули мавқеи ягонаи байналмилалӣ дар самти ҳифзи захираҳои обӣ ва муқовимат ба тағйирёбии иқлим муҳим арзёбӣ намуданд. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои Радиои Тоҷикистон.
0: Нимаи дуюми рӯз дар кохи Сомон дар доираи конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ҷаласаи пленарӣ дар мавзӯи муҳокимаи ибтидоии ақидаҳо дар бораи об дар рӯзномаи пас аз соли 2030 ба кори худ оғоз намуд. Дар чорабинии мазкур намояндагони ҳукуматҳо, низоми созмони милали муттаҳид, муассисаҳои молиявии байналмилалии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷавонон ширкат намуданд. Зимни ҷаласаи мазкур фазои дурнамо дар асоси уҳдадориҳои ҷаҳонӣ мавҷуда, аз ҷумла нақши амали об ва стратегияи низоми созмони милали муттаҳид оид ба об ва санитария мавриди муҳокима қарор гирифт. Инчунин таваҷҷӯҳи махсус ба об ҳамчун масъалаи фаросоҳавӣ дода шуд. Дар ин хусус ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз раванди баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд аз кохи Сомон иттилоъ дод. Дар Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 чорабинии канорӣ дар мавзӯи тағйирёбии иқлим, об ва устуворӣ дидгоҳҳо аз ҷониби ҳукуматҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ ва бахши хусусӣ баргузор гардид. Мақсад аз баргузории чорабинии мазкур таҳлили таъсири тағйирёбии иқлим ба дастрасии об, ки эҳтимолан боиси афзоиши рақобат барои захираҳои он мегардад, андешидани талошҳои муштарак, таҷриба ва кӯмакҳо барои рафъи хатарҳои афзояндаи марбут ба тағйирёбии иқлим ва муаррифии модели мо ва об ҳамчун воситаи сулҳ ва ҳамкорӣ байни кишварҳо буд. Дар фарҷоми барнома маросими имзои ёддошти ҳусни тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ байни маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони хизмати дипломатии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва донишгоҳи сулҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид. Дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. Конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 заминагузор барои конфронси оби созмони милали муттаҳид мебошад, ки моҳи декабр таҳти раёсати Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷумҳурии Сенегал баргузор мегардад. Доир ба ин мавзӯъ Номвар Қурбонов, номзади илмҳои техникии андешаашро чунин баён намуд.
4: Дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд, ки аз як қатор форумҳои гуногун иборат буд, ин форумҳо имкон доданд, ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе он кишварҳое, ки ба мушкилоти захираҳои об рӯбарӯ ҳастанд, аз ин минбар баромад намуданд, ҷиҳати пайгирии масъалаҳои марбут ба онҳо ҳадафмандона корбарӣ кунанд. Конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор як нав конфронси қаблӣ ва заминагузор барои конфронси оби созмони милали муттаҳид аст, ки моҳи декабр таҳти раёсати Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷумҳурии Сенегал баргузор мегардад. Ва ҳамзамон ин конфронс имкониятеро фароҳам меорад барои форуми 11-уми ҷаҳонии об, ки соли 2027 дар шаҳри Арёзи кишвари Арабистони Саудӣ доир мегардад. ва конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд, ки давоми 28-уми моҳи май соли 2026 ҷараён мекунад, як қатор чорабиниҳои канориро дар бар мегирад ва ин чорабиниҳо, яъне форумҳои қабл аз конфронсӣ, ки марбут ба ҳолати пиряхҳо, захираҳои об, дарёҳои фаромарзӣ, кишварҳои ҳавзаи уқёнуси Ором, Африқо мебошанд, имкон доданд, ки масоили марбут ба захираҳои об аз зовияҳои гуногун инъикоси воқеии худро пайдо намояд. Аз ҷумла бахшида ба 115 солагии пайдоиши кӯли Сарез як форуми бисёр муҳим дар ҳамкорӣ ба мақомоти марбут ба ҳолатҳои фавқулоддаи кишварҳои Осияи Марказӣ ва инчунин Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон баргузор карда шуд. Яъне ин форумҳо дар маҷмӯъ на танҳо ҷомеаи илмӣ, балки сиёсатмадорон ва инчунин истифодабарандагону тасмимгирандагони ниҳоии обро ба ҳам оварданд. Ҳуҷҷати ҳоии конфронс ҷиҳати бартараф кардани масоили марбут ба об рӯдадориҳоро ба кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод.
0: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
5: از اگینتی با اوسانجی کشور خبر دادند که شب و روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی حالات ها باران کوتاه مدت باریده احتمال رعد و برق به عمل آید. هوا شبانه 16 18 درجه گرم، روزانه 24 26 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمال رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در بعضی ناحیه ها شدیدنکی تا 10 15 متر در یک سانیه میوزد. هوا در وادی هوشابونه 16-21 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم شود. در دامنکوه هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سود هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمال رعد و برق به عمل آید. شمال سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر شدیدنکی تا 15-20 متر در یک سانیه میوزد. هوا در وادی هوشابونه 15-20 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم شود. در دامنکوه هوا شبانه 38 درجه گرم، روزانه 11-16 درجه گرم خواهد شد. در نواحی های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی نواحی ها باران کوتاه مدت باریده احتمال رعد و برق به عمل آید. شمال سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 4-9 متر شدیدنکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. هوا در وادی ها شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در دامنکوه هوا شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 15-20 درجه گرم خواهد شد. در ویت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی حالات ها باران کوتاه مدت باریده در غربی ولایت احتمال رعد و برق به عمل آید. شمال سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 15 متر در ناحیه های الهیده شدیدنکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غربی ولایت شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم شود. در شرقی ولایت شبانه 4-1 درجه گرم، روزانه 7-12 درجه گرم شود.
2: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه سنگور میتوانید روی سه موج 102.8 FM، 104.7 FM و 102.7 FM بشنوید.

Муборизаи хуҷандиҳо бар зидди истилогарони муғул. Шаҳри Хуҷанд таърихи қадима дошта, пайдоиши онро муаллифон ба давраи ҳахоманишиниҳо ҳанӯз 3-4 аср пеш аз ба ин мавзеъ омадани Искандари Мақдунӣ нисбат медиҳанд. Дар давраи ҳахоманишиниҳо Хуҷанди қадима ҳамчун нуқтаи муҳими тиҷоратӣ дар қисми шарқии империяи бузурги Форс ба ҳисоб мерафт. Баъди ишғол намудани шаҳри Уструшан солҳои 329-327 пеш аз милод Искандари Мақдунӣ ба ҷониби Сайҳун, сирдарёи ҳозира, ҳаракат намуда дар мавзеи мувофиқи соҳили чапи дарё, ки як қатор шаҳрҳои калону хурд ҷойгир шуда буданд, маскан мегирад. Дар соҳили рости дарё саккоиҳо зиндагӣ мекарданд. Дери нагузашта бар зидди юнониҳо шӯриши калони халқҳои маҳаллӣ, яъне саккоиҳо, ба амал меояд. Бо мақсади мустаҳкам намудани мавқеи худ Искандар дар соҳили Сайҳон дар муддати 2 рӯз 5 шаҳрчаи назди соҳилиро ишғол менамояд. Аҳолӣ ин маҳалҳоро нест мекунад, мардҳоро саросар ба қатл мерасонад ва занону кӯдаконро ба ғуломӣ мефурӯшад. Хусусан дар шаҳри Кирапол, ки аҳолии онҷо муқовимати сахт нишон медиҳанд, шумораи қурбониён аз ҳисоби аҳолӣ баъди шаҳрро гирифтани Искандар 8000 нафарро ташкил мекунанд. Баъд аз пахш кардани шӯриш дар сирдарё, Искандар бо кӯмаки муҳосирони юнонӣ дар Мароқанд ва барои раҳо кардани шаҳр аз дасти Спитамен лашкари 4000 нафара мефиристад ва худ дар соҳили сирдарё ба сохтмони қалъа шаҳри Искандарияи Ақсо машғул мегардад. қалъаи сохтаи Искандари Мақдунӣ шаҳрчаҳои ишғолкардаи ӯро иҳота намуда бештар барои муҳофизати мавқеи Искандар аз саккоиҳои соҳили дигари сир ва ҳуҷуми шӯришгарони маҳаллӣ пешбинӣ шуда буд ва ин маҳал ба шаҳри ягонаи калоне мубаддал гашт, ки он баъдтар номи Хуҷандро гирифт. Хуҷанди қадим аз ҳамон давраҳо яке аз мавзеъҳои хуб обёришаванда ва барои заминдориву киштикор маҳаллаи беҳтарин ба ҳисоб мерафт. Ҷойгиршавии шаҳр барои пеш бурдани тиҷорат хеле мувофиқ буд. Тоҷирон аз Хуросону Марву Гурганҷ ва Бухорову Самарқанд аз тариқи Хуҷанд ба водии Фарғона ва баъд ба Чин равона шуда ба мубодилаи мошт машғул мешуданд. Дертар ин роҳ як қисми роҳи бузурги абрешимро ташкил дод. Муаллифони асри миёнагӣ Хуҷандро ҳамчун мавзеи зебову обод, дорои масоҳати калон, табиати хеле зебову кони меваю сабзавоти беҳтарин номида, дар навиштаҳои худ шаҳри Канди Хуҷандро ёдовар шуданд, ки мардумонаш хубрӯю диловар буда, ин мулк олимони зиёдеро додааст. Ин ҳама хусусиятҳои шаҳр боиси он мешуданд, ки дар ҳама давру замон истилогарони гуногун мехостанд Хуҷандро ба дасти худ дароранд. Соли 1219 Чингизхон бо лашкари сершумори худ ба Мовароуннаҳр ҳуҷум оварда, бо баробари ба Утрор расидан лашкари 5000 нафараи худро барои забти Фанокат ва Хуҷанд мефиристад. Охирҳои соли 1219 лашкари Чингизхон ба Фанокат наздик шуда ба шаҳр ҳуҷум мекунад. Баъд аз муҳорибаи 3 рӯза, аҳолии шаҳр аз муғулҳо амонӣ хоста берун аз шаҳр мебароянд. Муғулҳо аҳолиро ба якчанд гурӯҳ тақсим карда, сипоҳиёнро пурра ба қатл мерасонанд ва ҷавонони шаҳрро ба ҳашар омода мекунанд. Баъди пурра ғорат ва вайрон кардани Фанокат, лашкари муғул ҷавонони ба ҳашар тайёр кардаро гирифта ба самти Хуҷанд ҳаракат мекунад. Дар ин давра ҳокими Хуҷанд Амир Темур Малик, ки аз ҷониби Алоуддин Муҳаммади Хоразмшоҳ таъин гардида буд, ӯ бо шарофати ҷасорату мардонагии худ тавонист бо дастгирии аҳолии шаҳр ба лашкари Чингизхон муқовимати сахт нишон дода, барои муҳофизати шаҳр ба мардуми диловару ватанпарвари Хуҷанд муроҷиат намояд. Тамоми шаҳр ба мустаҳкам намудани қалъаи Хуҷанд шурӯъ менамоянд.
این امکان داد که شهر مدتی دراز از زده در آمدن مغلها امین ماند. لشکری فرستاده چنگیز خان با وجود به محاصره گرفته شدن خوجند مدتی زیاد شهر را تصرف کرده نتوانستند. تنها بعد از آنه که چنگیز خان یکچند شهرهای ما برای اون نهر را اشغال نموده به کمک لشکری فرستاده خود باز سپاهی کلان دیگری روان میکند، محافظان شهر که دیگر قوت مقاومت را نداشتند عقب مینشینند. تیمور ملک در میان سیحان در موضعی که آب به دو شاخه میرود قلعه بلند را مستحکم گردانیده با هزار مرد نامدار در آنجا استحکام میگیرد و از آنجا مبارزه را بر ضد مغلها ادامه میدهد. پناهگاه خوجندیان در میان دریا طور جایگیر شده بود که نه تیری کمان به آن میرسید و نه سنگی منجنیق. مغلها به قرار میآیند که از این ساحل تا قلعه خوجندی ها در جزیره گذرگاهی سازند. برای این مغلها جوانان خوجند را به حشر برآورده با اسیرانی که از اترار، فناکت و شهر و دیهات اصلاح شده دیگر آورده بودند یک جا کرده 50,000 نفر مرد حشری و 20,000 نفر مغل جمع می آورند. آنها را 10 نفری و 100 نفری جدا کرده به هر 10 نفر تاجیک یک مغل سردار می مانند و آنها از کوهی که 3 فرسنگ دورتر بود پیاده سنگ آورده به دریای سیحون می ریزند. ولی همه این تلاش های اصطلاحگران مغل به آنها امکان نداد که با دلاوران خوجندی دست بالا شوند. لشکر تیمور ملک به بالای کشتی هایشان نمدها پوشانیده شبانه به ساحل نزدیک می شدند و به لشکر مغل ها هجوم کرده ساختمان آنها را ویران می کردند. چنگیزی ها تا کنین چنین مقاومت شدید را دچار نشده بودند. این حالت مدت دوام می کند. عاقبت با سبب با آخر رسیدن ذخیره خوراکه محافظان خوجند شب به کشتی ها نشسته با شمع های فروزان به مجرای دریا حرکت میکنند و به جای میرسند با نام بارچین لیکانت و در آنجا از آب بیرون میآیند. طوری که رشید الدین در جامع التواریخ آورده است مغولان پیاپی او می رفتند و او اسقال در پیش کرده به جنگ باز می ایستاد. همین طور دال و ضرب تیمور ملک با مغولان تا درجه می رسد که او با 3 تیر کمان با 3 نفر مغول تنها می ماند که همانا او را دنبالگیری می کردند. یکی از آن 3 تیر شکسته بود. تیمور ملک با همان تیر شکسته یکی از آن 3 مغول را زده چشمش را زخمی می کند و به آن 2 مغول دیگر رو آورده می گوید در دست من 2 تیر مانده است. به عدد شما تیر را دریغ می دارم. شما را آن بهتر که بازگردید و جان را نگاه دارید. مغلا بازگشتند و او تیمور ملک به خورت رسید و باز ساز و کارزار کرد.

0: дугона ҳо ҳастед оё саломат дар сари мо омад рӯзи қиёмат
1: ҳаргиз моро хазон душман насозад маҳрум аз ин боғу гулшан насозад
0: обод гардад баҳори мо боғи мо равад аз дил ин дарди мо доғи мо
1: тӯфон ҳорут гумном шаванд аз ҷаҳон шабнам шӯяд чанг аз рухи гулистон
0: душман мирад агар шайм иттифоқ кас набинад рӯи фироқу нифоқ
2: аз шунидани ин гуна сӯҳбати гулҳо чашмони ҳорут аз косахонааш баромада дармонаш хушк мешуд аз дарду алами баҷо оварда натавонистани қасами худ тоб наёварда дод заду ба гулҳо часпида ҳамла кардан гирифт гулҳо ин ҳуҷуми нави ӯро дида дар як нафас ғоиб шуданд дар боғи гулҳо танҳо худи наргис монд гул бо офати сиёҳ даст ба гиребон шуд ба ӯ часпид муқобилат кард аммо шукуфаи латифу нозук бемадор шуд аз бемадорӣ чашмонашро пӯшиду ба замин афтод ана дар ҳамин асно ҳорут ба болои сари он омада забони заҳрнокашро бароварда хост ки аз он лабҳо буса гирад ба ногоҳ фарёди тӯфонро шунида ақиб гашт
3: آفرین هارون رحمت ها تو را این چونین کار کند باید با ما هرچی می خواهی بگو پیدا کنم بر لبت لا آمده اجرا کنم گل می خواهی گل دهم یا نوبهار یا تو خواهی باشدت ناترس یا
4: دوستم دل کار شیطان پرورد جای باغی گل بیابان پرورد باغی گل نابود شد در قبضی گرد ریشه ها ماندند باید خوش کرد تا در اینجا گل نروید بعد از این بعد ما سر بر نارد
2: توفان و هاروت یک شده به تماماً محو کردن باغی گلها دست و آستین برزدند هاروت زبانی زعفران خود را براورده به هستی و نیستی زهر پاشید توفان باشد در بالای کوهها در بین سایها در سرتاسر وادی و صحراها با یک قدرت مطلق